fa na okɔ school na ɔgye din wɔ bɔ dwumi ma fa din ɛne dwumi ɛbɛgye ntrɛ ha ɛwɔ ɔman Ghana mu ɛnam saa so ɛmɔ nani ɛkyerɛ mu Asa jom to for the motor you man have your brochure noir. Aha. See ya we down so whoop as well was that. Share more in your a brochure memoir. And then I want to Adom FM Y2K Jubediana a basso din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din Friday, 2nd October 2026. La Palm Dome inside La Palm Royal Beach. Exactly 8 p.m. Pepe Pene Jubediana Shesso. To be patched on Sankau ticket, a single 150 double, 250.